0: tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.
1: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio, Plus Radio. Gale Kerber.

0: noćas srušio se svijet.
1: Najveći hitovi na jednom mjestu.
2: Plus Radio.

0: Na vrhu uvijek ima mjesta.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

Slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti žena.

0: Plus Radio.
1: Ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
2: Nastani.

0: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

banalnosti, tvoj sve zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da je odlučio da ne pokreće pravne postupke protiv Joea Bidena i Baracka Obame, kao ni protiv njegove protiv kandidatkinje na izborima Hillary Clinton. Zvaničnici demokratske stranke tužili su Donalda Trumpa zahtevajući sudski nalog kojim se njegovoj administraciji blokira korištenje novca poreskih obveznika za plaćanje televizijskih oglasa povezanih sa izbornom kampanjom. FBI je sprečio planirani teroristički napad 18-godišnjaka na tržni centar u Minnesota nakon što su ga agenti pratili gotovo 2 godine i u tajnoj operaciji mu prodali pušku i municiju. Grupa sindikata univerzitetskih organizacija, imigracionih advokata i green card aplikanata tužila je Trumpovu administraciju zbog 2 nove odredbe koje prema tužiocima otežavaju dobijanje stalnog boravka osobama koje se već nalaze u Sjedinjenim Državama. Predsjednik Trump izjavio je da bi trebalo da dobije Nobelovu nagradu za mir, ali je priznao da sumnja u svoje šanse. Sport, nakon što je 7. put pokorio Peking, Novak Đoković potvrdu dobre forme u finišu sezone traži na Mastersu u Šangaju. Đoković je slobodan u prvom kolu, a rival u drugom će mu biti Hubert Hurkacz, trenutno 34. igrač sveta. Ovako zvuči 8. oktobar u vestima dana, budite uz Plus Radio.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da je odlučio da ne pokreće pravne postupke protiv Joea Bidena i Baracka Obame, kao ni protiv njegove protiv kandidatkinje na izborima Hillary Clinton. Zvaničnici demokratske stranke tužili su Donalda Trumpa zahtevajući sudski nalog kojim se njegovoj administraciji blokira korištenje novca poreskih obveznika za plaćanje televizijskih oglasa povezanih sa izbornom kampanjom. FBI je sprečio planirani teroristički napad 18-godišnjaka na tržni centar u Minnesota nakon što su ga agenti pratili gotovo 2 godine i u tajnoj operaciji mu prodali pušku i municiju. Grupa sindikata univerzitetskih organizacija, imigracionih advokata i green card aplikanata tužila je Trumpovu administraciju zbog 2 nove odredbe koje prema tužiocima otežavaju dobijanje stalnog boravka osobama koje se već nalaze u Sjedinjenim Državama. Predsjednik Trump izjavio je da bi trebalo da dobije Nobelovu nagradu za mir, ali je priznao da sumnja u svoje šanse. Sport, nakon što je 7. put pokorio Peking, Novak Đoković potvrdu dobre forme u finišu sezone traži na Mastersu u Šangaju. Đoković je slobodan u prvom kolu, a rival u drugom će mu biti Hubert Hurkacz, trenutno 34. igrač sveta. Ovako zvuči 8. oktobar u vestima dana, budite uz Plus Radio.
2: Tvoja sigurna šansa, Plus Radio.

0: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.
1: Slušate Plus Radio, ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Predsjednik Trump izjavio je da je odlučio da ne pokreće pravne postupke protiv Joea Bidena i Baracka Obame, kao ni protiv njegove protivkandidatkinje na izborima Hillary Clinton. Zvaničnici demokratske stranke tužili su Donalda Trumpa zahtevajući sudski nalog kojim se njegovoj administraciji blokira korištenje novca poreskih obveznika za plaćanje televizijskih oglasa povezanih sa izbornom kampanjom. FBI je sprečio planirani teroristički napad 18-godišnjaka na tržni centar u Minnesoti nakon što su ga agenti pratili gotovo 2 godine i u tajnoj operaciji mu prodali pušku i municiju. Grupa sindikata univerzitetskih organizacija, imigracionih advokata i green card aplikanata tužila je Trumpovu administraciju zbog 2 nove odredbe koje prema tužiocima otežavaju dobijanje stalnog boravka osobama koje se već nalaze u Sjedinjenim Državama. Predsjednik Trump izjavio je da bi trebalo da dobije Nobelovu nagradu za mir, ali je priznao da sumnja u svoje šanse. Sport, nakon što je 7. put pokorio Peking, Novak Đoković potvrdu dobre forme u finišu sezone traži na Mastersu u Šangaju. Đoković je slobodan u prvom kolu, a rival u drugom će mu biti Hubert Hurkacz, trenutno 34. igrač sveta. Ovako zvuči 8. oktobar u vestima dana, budite uz Plus Radio.

Sudbina je na to spala, da odluči pismo glava. Mjesto nas ne igra po pravilima, a gura se laktovima. Nemoćni smo ti i ja.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da je odlučio da ne pokreće pravne postupke protiv Joea Bidena i Baracka Obame, kao ni protiv njegove protivkandidatkinje na izborima Hillary Clinton. Zvaničnici demokratske stranke tužili su Donalda Trumpa zahtevajući sudski nalog kojim se njegovoj administraciji blokira korištenje novca poreskih obveznika za plaćanje televizijskih oglasa povezanih sa izbornom kampanjom. FBI je sprečio planirani teroristički napad 18-godišnjaka na tržni centar u Minnesota nakon što su ga agenti pratili gotovo 2 godine i u tajnoj operaciji mu prodali pušku i municiju. Grupa sindikata univerzitetskih organizacija, imigracionih advokata i green card aplikanata tužila je Trumpovu administraciju zbog 2 nove odredbe koje prema tužiocima otežavaju dobijanje stalnog boravka osobama koje se već nalaze u Sjedinjenim Državama. Predsjednik Trump izjavio je da bi trebalo da dobije Nobelovu nagradu za mir, ali je priznao da sumnja u svoje šanse. Sport, nakon što je 7. put pokorio Peking, Novak Đoković potvrdu dobre forme u finišu sezone traži na Mastersu u Šangaju. Đoković je slobodan u prvom kolu, a rival u drugom će mu biti Hubert Hurkacz, trenutno 34. igrač sveta. Ovako zvuči 8. oktobar u vestima dana, budite uz Plus Radio.
2: Samo pozitivno. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da je odlučio da ne pokreće pravne postupke protiv Joea Bidena i Baracka Obame, kao ni protiv njegove protiv kandidatkinje na izborima Hillary Clinton. Zvaničnici demokratske stranke tužili su Donalda Trumpa zahtevajući sudski nalog kojim se njegovoj administraciji blokira korištenje novca poreskih obveznika za plaćanje televizijskih oglasa povezanih sa izbornom kampanjom. FBI je sprečio planirani teroristički napad 18-godišnjaka na tržni centar u Minnesota nakon što su ga agenti pratili gotovo 2 godine i u tajnoj operaciji mu prodali pušku i municiju. Grupa sindikata univerzitetskih organizacija, imigracionih advokata i green card aplikanata tužila je Trumpovu administraciju zbog 2 nove odredbe koje prema tužiocima otežavaju dobijanje stalnog boravka osobama koje se već nalaze u Sjedinjenim Državama. Predsjednik Trump izjavio je da bi trebalo da dobije Nobelovu nagradu za mir, ali je priznao da sumnja u svoje šanse. Sport, nakon što je 7. put pokorio Peking, Novak Đoković potvrdu dobre forme u finišu sezone traži na Mastersu u Šangaju. Đoković je slobodan u prvom kolu, a rival u drugom će mu biti Hubert Hurkacz, trenutno 34. igrač sveta. Ovako zvuči 8. oktobar u vestima dana, budite uz Plus Radio.
2: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: zvuči drugačije. Plus radio.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj, i ptice letjele bi nam u zagrljaj.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da je odlučio da ne pokreće pravne postupke protiv Joea Bidena i Baracka Obame, kao ni protiv njegove protivkandidatkinje na izborima Hillary Clinton. Zvaničnici demokratske stranke tužili su Donalda Trumpa zahtevajući sudski nalog kojim se njegovoj administraciji blokira korištenje novca poreskih obveznika za plaćanje televizijskih oglasa povezanih sa izbornom kampanjom. FBI je sprečio planirani teroristički napad 18-godišnjaka na tržni centar u Minnesota nakon što su ga agenti pratili gotovo 2 godine i u tajnoj operaciji mu prodali pušku i municiju. Grupa sindikata univerzitetskih organizacija, imigracionih advokata i green card aplikanata tužila je Trumpovu administraciju zbog 2 nove odredbe koje prema tužiocima otežavaju dobijanje stalnog boravka osobama koje se već nalaze u Sjedinjenim Državama. Predsjednik Trump izjavio je da bi trebalo da dobije Nobelovu nagradu za mir, ali je priznao da sumnja u svoje šanse. Sport, nakon što je 7. put pokorio Peking, Novak Đoković potvrdu dobre forme u finišu sezone traži na Mastersu u Šangaju. Đoković je slobodan u prvom kolu, a rival u drugom će mu biti Hubert Hurkacz, trenutno 34. igrač sveta. Ovako zvuči 8. oktobar u vestima dana, budite uz Plus Radio.
2: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Znaš da volim što si plava.
1: Najbolja zabavna muzika plus radio.